0: gäster en braille islas är Ja Rastafari.
1: It has always been a journey of Pan-Africanism and consciousness. A